pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grademo. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, ranjeni stol.